balu sam flaškom. Ja mama danes se napiju gabon. Ne vsak vidi, ne vsak spoznat.

0: Ma men, hit is glai, lepo se še.
1: Mala, ko si z mano, daj phone na airplane mode.
2: Daj, no.
1: Da naredimo za...
2: Morje.
1: Veš, kak veš?
2: Mal, mal,
1: jo.
2: Mal.
1: Okay.
3: I love you, babe.